0: Aici Radio Vatican.
1: Laudetur Iesus Christus.
2: Laudat să fie Iisus Hristos.
1: Vizită pastorală efectuată vineri de Leon al XIV-lea la Pompei și Napoli în ziua primei aniversări a alegerii sale ca succesor al Sfântului Petru. Papa l-a primit în audiență pe secretarul de stat american Marco Rubio, cultivarea păcii în centrul colocviilor. Violențele anticreștine din Ierusalim și Liban, locuri unde semnul crucii devine izvor de forță și speranță. Bun găsit, stimați ascultători, vă spun preot Adrian Dancă, acum la microfon și din redacție Anca Martinaciu-Limondi și Ervin Asmarandei, la emisiunea noastră săptămânală de vineri, 8 mai 2026. Magisteriul Papei în prima pagină a emisiunii. Dedicăm această primă pagină a emisiunii noastre vizitei pastorale pe care Leon al XIV-lea a efectuat-o vineri 8 mai la Sanctuarul Fecioarei Maria de la Pompei și succesiv la Napoli, în ziua în care se împlinește un an de la alegerea sa ca succesor al Sfântului Apostol Petru. Papa a plecat cu elicopterul din Cetatea Vaticanului în jurul orei 8 și a ajuns la sanctuarul din Pompei după aproximativ 50 de minute. Prima întâlnire a zilei a avut loc la așa numitul Templu al Carității, la care au luat parte persoane cu situații de dificultate care beneficiază de primire în diversele centre ale sanctuarului. Succesiv, papa a întâlnit un grup de bolnavi și de persoane cu dizabilități care îl aștepta în interiorul sanctuarului, apoi a prezidat Sfânta Liturghie în piața Bartolo Longo, situată în fața sanctuarului dedicat Fecioarei Maria a Rozariului. De la Pompei, papa merge în cursul serii de vineri la Napoli, unde agenda vizitei cuprinde întâlniri care se desfășoară după închiderea ediției noastre. Aici papa merge mai întâi la catedrală pentru o întâlnire cu clerul și persoanele consacrate, iar la ultima întâlnire a zilei, organizată în piața del Plebiscito din Napoli, papa este așteptat de locuitorii și autoritățile orașului. Întoarcerea lui Leon al XIV-lea în cetatea Vaticanului este programată vineri în jurul orei 19:30. Să mai adăugăm că următoarea vizită pastorală a papei în Italia are loc sâmbătă 23 mai în orașul Acerra din apropiere de Napoli pentru o întâlnire cu credincioșii din zona numită

0: Unite, Terre dei Fuochi, regiunea focurilor care și-a cucerit trista celebritate în urma mai multor dezastre ecologice. Să revenim în cele ce urmează la vizita efectuată vineri de Leon al XIV-lea la Sanctuarul Fecioare Maria a Rozariului de la Pompei. Prima întâlnire din agenda vizitei pastorale la Pompei a avut loc la așa-numitul Templu al Carității, punctul de convergență al diferitelor inițiative de caritate față de cei săraci și vulnerabili.
1: Questo è un luogo di grazia in cui la Madonna del Rosario e San Bartolo riuniscono.
0: Acesta, a spus Papa în primul său discurs, este un loc de har în care Fecioara Maria a Rosariului și Sfântul Bartolomeu Longo adună oameni de toate vârstele, origine și stare de viață ca să-i conducă la Dumnezeu, unicul izvor al acelei iubiri universale care poate să dea lumii serenitate și armonie. Să ne strângem în jurul lui, în timp ce prin mâinile Mariei îi încredințăm omenirea întreagă, sigur fiind că, prin ajutorul harului său, nimic nu va putea să ne oprească să facem binele și că speranța într-un viitor de pace va ajunge la împlinire aici și pretutindeni. Remarcând că această vizită pastorală merge pe urmele Sfântului Bartolomeu Longo, pe care l-a canonizat pe 19 octombrie 2025, Papa a amintit că acesta spunea că Valea de la Pompei este locul iubirii care încălzește inima, triumful credinței și al carității, numind aceste două virtuți două aripi unite într-un singur zbor. În acest sens, a reluat Papa, templul carității și templul credinței se susțin unul pe altul. Rugăciunea alimentează primirea, afecțiunea, slujirea și angajarea generoasă a multor persoane, în timp ce iubirea face minuni care merg dincolo de orice efort și așteptare, ajungând în mădularele celor care suferă și chiar mai mult în sufletele lor. Sfântul Bartolomeu Longo și-a dedicat eforturile sale de caritate salvării orfanilor, dar și a copiilor ai căror părinți ajungeau la închisoare. Celor care îi spuneau că tinerii lui erau destinați să aibă aceeași soartă a părinților, el le răspundea că iubirea poate să-i ducă la bine chiar și pe copiii cei mai dificili și că în orice domeniu de activitate numai iubirea asigură victorii sigure, mari și definitive.
1: Alla base di tutto però, come abbiamo detto, c'è la preghiera e in particolare il Santo Rosario.
0: La baza acestora însă, a reluat pontiful, se află rugăciunea, în special Sfântul Rosariu. Așezat în mod simbolic la temelia sanctuarului și a orașului, Rozariul este motorul ascuns care le face posibile pe toate celelalte. Vă recomand de aceea tuturor să păstrați mereu vie și să răspândiți această antică și frumoasă devoțiune, datorită căreia, contemplând misterele vieții lui Iisus cu ochii simpli și materni ai Mariei, ceea ce El a realizat pătrunde în inimile noastre și transformă existența noastră. Războaiele care încă se combat în atât de multe regiuni ale lumii cer un angajament reînnoit nu doar de natură economică și politică, dar și spirituală și religioasă, a spus Papa Leon al XIV-lea la omilia Sfintei Liturghii pe care a prezidat-o vineri la Sanctuarul Fecioare Maria a Rosariului de la Pompei.
1: Esattamente un anno fa, quando mi è stato affidato il ministero dei successori di Pietro.
0: În urmă cu exact un an, a spus pontiful, când mi-a fost încredințată slujirea de succesor al lui Petru, era întocmai ziua rugăciunii către Fecioara Maria a Sfântului Rosariu de la Pompei. Trebuia așadar să vin aici, ca să așez slujirea mea sub ocrotirea Sfintei Fecioare. Faptul că am ales numele Leon mă pune pe urmele lui Leon al XIII-lea, care, printre altele, are meritul de a fi dezvoltat un amplu magisteriu despre Sfântul Rosariu. La toate acestea se adaugă recenta canonizare a Sfântului Bartolo Longo, apostol al Rosariului. Amintind vizita efectuată de Sfântul Ioan Paul al II-lea pe 7 octombrie 2003 pentru a încheia anul Rosariului, pontiful a reluat cuvintele predecesorului său, care spunea atunci într-o perspectivă de evangelizare. Astăzi, ca în timpurile anticului Pompei, este necesar să-L vestim pe Hristos unei societăți care se îndepărtează de valorile creștine și pierde până și memoria acestora. În acest context cronologic și spiritual, Leon al XIV-lea a oferit în continuarea omiliei o amplă meditație despre Cuvântul lui Dumnezeu proclamat la această sfântă liturghie. Evanghelia Bunei Vestiri ne conduce astfel la momentul în care Cuvântul lui Dumnezeu s-a făcut trup în sânul Mariei, din care se iradiază lumina care dă sens de plin istoriei și lumii. Acest moment al istoriei are o dulceață și o putere care atrag inima și o conduc la acea înălțime contemplativă în care înmugurește rugăciunea Sfântului Rosariu.
1: Ave Maria, la ripetizione di questa preghiera nel Rosario.
0: Bucură-te, Marie! Repetarea acestei rugăciuni la Rosariu este ca ecoul salutului lui Gabriel, un ecou care străbate veacurile și conduce privirea celui care crede la Isus, care este văzut cu ochii și cu inima Mariei. Isus este adorat, contemplat, asimilat în fiecare din misterele sale, pentru ca împreună cu Sfântul Paul să putem spune la rândul nostru: nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine. La finalul Sfintei Liturghii, prezidată vineri la Sanctuarul Fecioarei Maria a Rosariului de la Pompei, Leon al XIV-lea, în prima aniversare a alegerii sale ca succesor al lui Petru, a invocat binecuvântarea apostolică, binecuvântare ce ajunge prin mass media la toți cei care o primesc în spirit de credință.
1: Signor!

0: Ascultați un program Radio Vatican. Câteva repere în continuare din activitatea Sfântului Scaun. Angajamentul comun privind cultivarea bunelor relații reciproce și promovarea păcii au marcat audiența pe care Leon al XIV-lea a acordat-o joi 7 mai secretarului de stat american Marco Rubio. Potrivit unui comunicat al sălii de presă a Sfântului Scaun, în cadrul colocviilor cordiale pe care secretarul de stat american le-a avut în cursul zilei în cetatea Vaticanului, mai întâi cu sanctitatea sa, Papa Leon al XIV-lea, și succesiv cu eminența sa, cardinalul Pietro Parolin, și excelența sa, monseniorul Paul Richard Gallagher, s-a reînnoit angajamentul comun de a cultiva bunele relații bilaterale între Sfântul Scaun și Statele Unite ale Americii. A avut loc apoi un schimb de vederi asupra situației regionale și internaționale, acordând o atenție particulară țărilor marcate de război, tensiuni politice și situații umanitare dificile, precum și asupra necesității de a lucra neobosit în favoarea păcii, se mai subliniază la finalul comunicatului de presă. Audiența la Papa Leon al XIV-lea a avut o durată de aproximativ 45 de minute.
1: 12 discursuri, 5 saluturi, 5 omilii, 4 orașe vizitate, călătoria apostolică a Papei Leon al XIV-lea în Spania, a patra din timpul pontificatului său, se anunță ca fiind intensă. Aceasta este programată în perioada 6-12 iunie și are ca motto Ridicați-vă ochii, preluat din capitolul al 4-lea al Evangheliei după Ioan, versetul 35. Programul făcut public miercuri 6 mai de sala de presă a Sfântului Scaun prevede 3 zile la Madrid, 2 la Barcelona, una la Las Palmas de Gran Canaria și una la Santa Cruz de Tenerife. La 15 ani după Papa Benedict al XVI-lea, un alt pontif va fi primit pe pământ iberic, într-o călătorie în cadrul căreia va inaugura turnul lui Iisus Hristos al Bazilicii Sagrada Familia, caracterizată printr-o planimetrie cu 12 laturi și o înălțime totală de 172 de metri, un moment care coincide cu ziua în care se vor marca 100 de ani de la moartea lui Antoni Gaudí, arhitectul lui Dumnezeu, declarat venerabil în aprilie anul trecut. Din Catalonia, Leon al XIV-lea va zbura apoi spre insulele Canare, locul de destinație a mii de migranți care pleacă din Africa pentru a ajunge în Europa. Papa va ateriza la Madrid sâmbătă 6 iunie. Prima întâlnire oficială din agenda călătoriei va fi vizita de curtoazie la familia regală, urmată de întâlnirea cu autoritățile, societatea civilă și corpul diplomatic. După amiaza, Sfântul Părinte va merge în cartierul Lucero pentru a se întâlni cu operatorii și persoanele nevoiașe care fac parte din proiectul social al Caritasului Diecezan din Madrid. Seara va avea loc veghea de rugăciune cu tinerii. Duminică 7 iunie, în ziua celebrării Corpus Domini, Leon al XIV-lea va prezida Sfânta Liturghie, iar după amiaza va avea loc întâlnirea privată cu membrii Ordinului Augustinian, devenită deja o tradiție în călătoriile sale. Tot în după-amiaza acelea zile, la Movistar Arena, va avea loc întâlnirea cu lumea culturii, artei, economiei și sportului. Dimineața zilei de luni, 8 iunie, este dedicată întâlnirilor instituționale. Suveranul pontif se va întâlni mai întâi cu premierul guvernului spaniol, Pedro Sánchez, și apoi cu membrii Parlamentului. La sediul conferinței episcopale va avea loc întâlnirea cu episcopii spanioli, urmată de o rugăciune, precum și omagiul adus preasfintei Fecioare Maria din Almudena, patroana spirituală a Madridului, păstrată în catedrala dedicată ei. Seara, pe stadionul Santiago Bernabeu, casa echipei de fotbal a renumitului Real Madrid, este prevăzută întâlnirea cu comunitatea diecezană. Înainte de a părăsi capitala spaniolă, marți 9 iunie, Sfântul Părinte va saluta voluntarii care au contribuit la buna desfășurare a vizitei sale în Spania. Sosirea la Barcelona este prevăzută pentru după-amiază. Vizita începe cu rugăciunea Ora Medie, în Catedrala Sfânta Cruce și Sfânta Eulalia, iar seara va avea loc primul discurs al Papei de pe stadionul olimpic Luis Companis. A doua zi, papa va merge la un centru de detenție și se va ruga Sfântul Rozariu în abația Preasfintei Fecioare Maria din Montserrat, o mănăstire benedictină situată la aproximativ 50 de kilometri de Barcelona, care păstrează în interior statuia Fecioarei din Montserrat, numită și La Moreneta, proclamată patroană spirituală a Cataloniei în 1881 de către papa Leon al XII-lea. Apoi va urma întâlnirea cu reprezentanții organizațiilor caritabile și de asistență diecezane în Biserica Sfântului Augustin, precum și liturghia celebrată în Bazilica Sagrada Familia, cu inaugurarea turnului lui Iisus Hristos. Joi 11 iunie, Leon al XIV-lea va merge pentru o vizită de 2 zile în insulele Canare și, prin urmare, în realitatea migrației. Prima întâlnire a Papei Leon în Gran Canaria va fi cu realitățile care se ocupă de aceasta în portul Arghineghin, punctul de sosire pentru mii de persoane în ultimii ani. Apoi se va întâlni cu episcopii, preoții, călugării, seminariștii și operatorii pastorali și va celebra liturghia pe stadionul din Gran Canaria. În ultima zi petrecută în Spania, Leon al XIV-lea va merge în Tenerife, unde îi va întâlni pe migranți într-un centru. Apoi va celebra ultima liturghie în portul Santa Cruz de Tenerife, iar seara este prevăzută întoarcerea în Cetatea Vaticană.

0: Giuro di servire fedelmente, lealmente e onorevolmente.
1: Jur să-l slujesc cu fidelitate, loialitate și onoare pe pontiful în funcție și pe succesorii săi legitimi, să le fiu devotat cu toate puterile mele, jertfind, dacă este necesar, chiar viața mea în apărarea lor. Îmi asume aceleași obligații în față de Colegiul Cardinalilor, în timpul vacanței scaunului apostolic. Promit de asemenea comandantului și celorlalți superiori respect, fidelitate și ascultare. Așa jur, așa să mă ajute Dumnezeu și sfinții noștri ocrotitori. Cu aceste cuvinte, miercuri 6 mai, în cetatea Vaticanului, în prezența Papei Leon al XIV-lea, 28 de noi gărzi din garda elvețiană pontificală au făcut jurământul solemn în aula Paul al VI-lea, în chiar ziua comemorării jertfei eroice a 189 de gărzi elvețiene care, în 6 mai 1527, l-au apărat cu prețul vieții pe Papa Clement al VII-lea, în fața armatei lui Carol al V-lea. După formula jurământului solemn care a fost citită de capelanul gărzii elvețiene, fiecare gardian a răspuns cu o formulă personală în fața autorităților religioase și civile. Garda elvețiană pontificală este cea mai veche armată din lume, fondată la 22 ianuarie 1506 de Papa Iuliu al II-lea. Aceasta este responsabilă de protejarea suveranului pontif și a reședinței sale. Tot miercuri, în cursul dimineții, cardinalul secretar de stat, Pietro Parolin, a celebrat Sfânta Liturghie pentru gărzile elvețiene în Bazilica Sfântul Petru, unde a subliniat în cadrul omiliei că așa cum lădița aduce rod, slujirea voastră zilnică, atât în funcțiile importante, cât și în cele mai umile, este o expresie a faptului de a face bine în mod dezinteresat, fără a aștepta răsplată, pentru că mai multă fericire este în a da decât în a primi. Inspirându-se din pericopa evanghelică după Sfântul Ioan proclamată la liturghie, cardinalul secretar de stat a reamintit fraza „Eu sunt vița, voi sunteți mlădițele”. Prin această imagine a subliniat el, Domnul ne arată o legătură foarte puternică care ne unește cu el, o legătură vitală. Dacă este desprinsă de viață, mlădița moare și devine inutilă. Dar dacă trăiește din aceeași hrană a vieții, aduce rod. De aceea a subliniat secretarul de stat, dacă rămânem uniți cu Domnul, viața noastră devine roditoare, aducând mult bine tuturor și permițându-ne să experimentăm îndăruirea generoasă de sine, un sentiment de plenitudine și bucurie.
2: La finalul emisiunii, ca de obicei, un grupaj de știri din viața bisericii.
3: Potrivit ultimului raport al organizației Reporteri fără frontiere, libertatea presei se află în prezent în cea mai gravă situație din ultimii 25 de ani, scrie Stefano Leșinski într-un recent articol publicat de cotidianul L'Osservatore Romano. Studiul World Press Freedom Index arată că anul 2025 este, până în prezent, cel mai negru an din istoria jurnalismului, deoarece, pentru prima dată, peste 52% dintre țări prezintă probleme grave. Dacă în 2002 o parte semnificativă a populației trăia în contexte favorabile informării, astăzi mai puțin de 1% se bucură de o libertate reală a presei. Această derivă este rezultatul unui proces gradual, dar constant. Jurnalismul este din ce în ce mai împiedicat de presiuni politice, dificultăți economice și reglementări ostile, se explică în raport. Dintre indicatorii luați în considerare de raport, aspectul legislativ se prezintă ca fiind cel mai deteriorat. La nivel mondial, reglementările privind presa au fost înăsprite în peste 60% dintre state. Printre principalele amenințări se numără măsurile adoptate în materie de securitate națională. Instrumentele create pentru a proteja statele sunt adesea utilizate pentru a limita dreptul la informare. După cum subliniază Anne Bocandé, directoarea editorială a organizației Reporteri fără frontiere, criminalizarea jurnalismului este acum un fenomen global. Aceasta nu vizează doar regimurile autoritare, ci implică și democrațiile, unde măsurile legislative de urgență, plângerile abuzive și procedurile judiciare sunt folosite pentru a încerca intimidarea jurnaliștilor. Conflictele armate rămân una dintre principalele cauze ale declinului libertății presei. Țări precum Irakul, Sudanul și Yemenul se confruntă cu condiții extrem de dificile. Situația este deosebit de dramatică în teritoriile palestiniene, unde sute de jurnaliști au fost uciși în ultimii ani. În paralel, regimurile autoritare din întreaga lume continuă să suprime orice formă de informare independentă. Organizația Reporteri fără frontiere lansează un apel clar: lipsa de acțiune în vederea îmbunătățirii situației libertății presei echivalează cu complicitatea. În Mozambic, țară din Africa de Sud, a avut loc un alt atac împotriva unei parohii din provincia Cabo Delgado. Călugărița misionară comboniană Malnati a dat mărturie despre acest atac într-un interviu pentru Cotidianul Catolic Italian Avvenire. Monseniorul Julias Ferreira Sandramo, episcopul diecezei de Pemba, face apel la solidaritate internațională, amintind că de 9 ani biserici și capele sunt distruse și incendiate. În provincia mozambicană Cabo Delgado continuă așadar violențele teroriștilor din așa numitul stat islamic. Recent, o biserică a fost incendiată, iar reședința călugărilor piariști și o grădiniță au fost atacate. Până în prezent, în fața indiferenței lumii, conflictul care durează de 8 ani a provocat peste 6200 de victime și strămutarea a peste 1,3 milioane de persoane. Potrivit relatării călugăriței Malnati, misionară comboniană, în după-amiaza zilei de joi, 30 aprilie, militanții grupării Ahlu al-Sunna wal-Jama, grup local afiliat mișcării fundamentaliste a așa-numitului stat islamic și activ din 2017, au atacat satul Meza din districtul Ancoabe, din provincia nordică Cabo Delgado. Au dat foc clădirilor din sat, a povestit călugărița încă în stare de șoc. Din fericire, preoții au fost avertizați la timp și au reușit să părăsească Meza înainte de sosirea teroriștilor, a adăugat ea. Aceștia au distrus de asemenea mai multe locuințe, pe lângă incendierea unor clădiri ale parohiei. Episcopul diecezei de Pemba, monseniorul Sandramo, a declarat într-un mesaj adresat Fundației Pontificale Ajutor Bisericii care suferă că militanții au sosit în jurul orei 16 și, intrând în biserică, au distrus-o complet, dându-i foc. O scenă de adevărată teroare, totul a fost redus în ruine. În timpul atacului, civilii au fost capturați și folosiți ca auditoriu pentru mesaje de ură. Misionarii sunt în siguranță, dar comunitatea este în stare de șoc. Cu toate acestea, a afirmat prelatul, credința acestui popor nu va fi niciodată distrusă. În fața episoadelor de violență care au avut loc recent la Ierusalim și în Liban, credincioșii în Hristos sunt chemați să trăiască Evanghelia zi de zi și să se recunoască în el, mai ales în vremurile de astăzi, care par dificile și complexe. Printre primele amintiri din copilărie se află imaginea mamei mele care m-a ajutat cu mâinile și cu vocea să fac semnul crucii, scrie fratele franciscan Ibrahim Faltas din cadrul custodiei Țării Sfinte într-un articol pentru Vatican News. Ea, continuă prelatul, îi învățase mai întâi pe frații mei mai mari și, după mine, pe frații mai mici, iar noi toți o urmam în gesturi și cuvinte când ne trezeam dimineața și înainte de a adormi seara, când începeam masa de prânz și în orice moment în care simțeam nevoia să cerem ajutorul și protecția lui Dumnezeu. A purta o cruce la gât, o medalie cu chipul Fecioarei Maria sau al unui sfânt, a purta veșminte religioase, mai ales pentru cei care fac parte dintr-o minoritate în locul în care trăiesc, este un semn de identificare a apartenenței la Hristos. Creștinii egipteni, ca mine, au o cruce tatuată pe mână care indică identitatea creștină dobândită prin botez. Din ce în ce mai des, la Ierusalim au loc situații intolerabile de violență, de jigniri, de ultraje la adresa locurilor sfinte, a clerului și a persoanelor de religie creștină. Agresiunea fizică suferită de o călugăriță franceză care parcurgea drumul spre cenacol a fost deosebită de brutală. Imaginile documentează un atac repetat și cu atât mai violent cu cât înfăptuit asupra unei femei neînarmate și fără apărare. În acea ocazie, agresorul era singur, dar de multe ori sunt grupuri de persoane care insultă, hărțuiesc și fac gesturi de dispreț împotriva clericilor, a credincioșilor și a locurilor creștine. Este vorba despre cuvinte, gesturi, inscripții pe ziduri care reflectă o ură plină de ferocitate și aroganță. Astfel de atacuri sunt întotdeauna de nejustificat și devin absolut inacceptabile atunci când au loc la Ierusalim, orașul sfânt pentru cele trei religii monoteiste. Încheiem aici, stimați ascultători, programul nostru radiofonic săptămânal. Podcastul emisiunii poate fi ascultat online pe pagina noastră web la adresa www.vaticannews.va/ro.
2: Până la următoarea ediție, vă dorim tot binele și ajutorul Domnului. Radio Vatican, lăudat să fie Iisus Hristos! Laudetur Iesus Christus.

0: Aici Radio Vatican.
1: Laudetur Iesus Christus.
2: Laudat să fie Iisus Hristos.
1: Vizită pastorală efectuată vineri de Leon al XIV-lea la Pompei și Napoli în ziua primei aniversări a alegerii sale ca succesor al Sfântului Petru. Papa l-a primit în audiență pe secretarul de stat american Marco Rubio, cultivarea păcii în centrul colocviilor. Violențele anticreștine din Ierusalim și Liban, locuri unde semnul crucii devine izvor de forță și speranță. Bun găsit, stimați ascultători, vă spun preot Adrian Dancă, acum la microfon și din redacție Anca Martina-Ciulimondi și Ervin Asmarandei, la emisiunea noastră săptămânală de vineri, 8 mai 2026. Magisteriul Papei în prima pagină a emisiunii. Dedicăm această primă pagină a emisiunii noastre vizitei pastorale pe care Leon al XIV-lea a efectuat-o vineri 8 mai la Sanctuarul Fecioarei Maria de la Pompei și succesiv la Napoli, în ziua în care se împlinește un an de la alegerea sa ca succesor al Sfântului Apostol Petru. Papa a plecat cu elicopterul din Cetatea Vaticanului în jurul orei 8 și a ajuns la sanctuarul din Pompei după aproximativ 50 de minute. Prima întâlnire a zilei a avut loc la așa-numitul Templu al Carității, la care au luat parte persoane cu situații de dificultate care beneficiază de primire în diversele centre ale sanctuarului. Succesiv, papa a întâlnit un grup de bolnavi și de persoane cu dizabilități care îl aștepta în interiorul sanctuarului, apoi a prezidat Sfânta Liturghie în piața Bartolo Longo, situată în fața sanctuarului dedicat Fecioarei Maria a Rozariului. De la Pompei, papa merge în cursul serii de vineri la Napoli, unde agenda vizitei cuprinde întâlniri care se desfășoară după închiderea ediției noastre. Aici papa merge mai întâi la catedrală pentru o întâlnire cu clerul și persoanele consacrate, iar la ultima întâlnire a zilei, organizată în piața del Plebiscito din Napoli, papa este așteptat de locuitorii și autoritățile orașului. Întoarcerea lui Leon al XIV-lea în cetatea Vaticanului este programată vineri în jurul orei 19:30. Să mai adăugăm că următoarea vizită pastorală a papei în Italia are loc sâmbătă 23 mai în orașul Acerra din apropiere de Napoli pentru o întâlnire cu credincioșii din zona numită Terre dei Fuochi, regiunea focurilor, care și-a cucerit trista celebritate în urma mai multor dezastre ecologice. Să revenim în cele ce urmează la vizita efectuată vineri de Leon al XIV-lea la Sanctuarul Fecioare Maria a Rozariului de la Pompei. Prima întâlnire din agenda vizitei pastorale la Pompei a avut loc la așa-numitul Templu al Carității, punctul de convergență al diferitelor inițiative de caritate față de cei săraci și vulnerabili.
3: Questo è un luogo di grazia. In cui la Madonna del Rosario e San Bartolo riuniscono.
1: Acesta, a spus papa în primul său discurs, este un loc de har în care Fecioara Maria a Rozariului și Sfântul Bartolomeu Longo adună oameni de toate vârstele, origine și stare de viață ca să-i conducă la Dumnezeu, unicul izvor al acelei iubiri universale care poate să dea lumii serenitate și armonie. Să ne strângem în jurul Lui, în timp ce prin mâinile Mariei îi încredințăm omenirea întreagă, sigur fiind că, prin ajutorul Harului Său, nimic nu va putea să ne oprească să facem binele și că speranța într-un viitor de pace va ajunge la împlinire aici și pretutindeni. Remarcând că această vizită pastorală merge pe urmele Sfântului Bartolomeu Longo, pe care l-a canonizat pe 19 octombrie 2025, papa a amintit că acesta spunea că Valea de la Pompei este locul iubirii care încălzește inima, triumful credinței și al carității, numind aceste două virtuți două aripi unite într-un singur zbor. În acest sens, a reluat Papa, templul carității și templul credinței se susțin unul pe altul. Rugăciunea alimentează primirea, afecțiunea, slujirea și angajarea generoasă a multor persoane, în timp ce iubirea face minuni care merg dincolo de orice efort și așteptare, ajungând în mădularele celor care suferă și chiar mai mult în sufletele lor. Sfântul Bartolomeu Longo și-a dedicat eforturile sale de caritate salvării orfanilor, dar și a copiilor ai căror părinți ajungeau la închisoare. Celor care îi spuneau că tinerii lui erau destinați să aibă aceeași soartă a părinților, el le răspundea că iubirea poate să-i ducă la bine chiar și pe copiii cei mai dificili și că în orice domeniu de activitate numai iubirea asigură victorii sigure, mari și definitive.
3: Alla base di tutto però, come abbiamo detto, c'è la preghiera e in particolare il Santo Rosario.
1: La baza acestora însă, a reluat pontiful, se află rugăciunea, în special Sfântul Rosariu. Așezat în mod simbolic la temelia sanctuarului și a orașului, Rosariul este motorul ascuns care le face posibile pe toate celelalte. Vă recomand de aceea tuturor să păstrați mereu vie și să răspândiți această antică și frumoasă devoțiune, datorită căreia, contemplând misterele vieții lui Iisus cu ochii simpli și materni ai Mariei, ceea ce El a realizat pătrunde în inimile noastre și transformă existența noastră. Războaiele care încă se combat în atât de multe regiuni ale lumii cer un angajament reînnoit nu doar de natură economică și politică, dar și spirituală și religioasă, a spus Papa Leon al XIV-lea la omilia Sfintei Liturghii pe care a prezidat-o vineri la Sanctuarul Fecioare Maria a Rosariului de la Pompei.
3: Esattamente un anno fa, quando mi è stato affidato il ministero dei successori di Pietro,
1: în urmă cu exact un an, a spus pontiful, când mi-a fost încredințată slujirea de succesor al lui Petru, era întocmai ziua rugăciunii către Fecioara Maria a Sfântului Rosariu de la Pompei. Trebuia așadar să vin aici, ca să așez slujirea mea sub ocrotirea Sfintei Fecioare. Faptul că am ales numele Leon mă pune pe urmele lui Leon al XIII-lea, care, printre altele, are meritul de a fi dezvoltat un amplu magisteriu despre Sfântul Rosariu. La toate acestea se adaugă recenta canonizarea Sfântului Bartolo Longo, apostol al Rosariului. Amintind vizita efectuată de Sfântul Ioan Paul al II-lea pe 7 octombrie 2003 pentru a încheia anul Rosariului, pontiful a reluat cuvintele predecesorului său, care spunea atunci într-o perspectivă de evangelizare. Astăzi, ca în timpurile anticului Pompei, este necesar să-L vestim pe Hristos, unei societăți care se îndepărtează de valorile creștine și pierde până și memoria acestora. În acest context cronologic și spiritual, Leon al XIV-lea a oferit în continuarea omiliei o amplă meditație despre Cuvântul lui Dumnezeu proclamat la această sfântă liturghie. Evanghelia Bunei Vestiri ne conduce astfel la momentul în care Cuvântul lui Dumnezeu s-a făcut trup în sânul Mariei, din care se iradiază lumina care dă sens deplin istoriei și lumii. Acest moment al istoriei are o dulceață și o putere care atrag inima și o conduc la acea înălțime contemplativă în care înmugurește rugăciunea Sfântului Rosariu.
3: Ave Maria, la ripetizione di questa preghiera nel Rosario.
1: Bucură-te, Marie! Repetarea acestei rugăciuni la Rosariu este ca ecoul salutului lui Gabriel, un ecou care străbate veacurile și conduce privirea celui care crede la Iisus, care este văzut cu ochii și cu inima Mariei. Iisus este adorat, contemplat, asimilat în fiecare din misterele sale, pentru ca împreună cu Sfântul Paul să putem spune la rândul nostru: nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine. La finalul Sfintei Liturghii, prezidată vineri la Sanctuarul Fecioare Maria a Rosariului de la Pompei, Leon al XIV-lea, în prima aniversare a alegerii sale ca succesor al lui Petru, a invocat binecuvântarea apostolică, binecuvântare ce ajunge prin mass media la toți cei care o primesc în spirit de credință.
4: Signore!

0: Ascultați un program Radio Vatican. Câteva repere în continuare din activitatea Sfântului Scaun. Angajamentul comun privind cultivarea bunelor relații reciproce și promovarea păcii au marcat audiența pe care Leon al XIV-lea a acordat-o joi 7 mai secretarului de stat american Marco Rubio. Potrivit unui comunicat al sălii de presă a Sfântului Scaun, în cadrul colocviilor cordiale pe care secretarul de stat american le-a avut în cursul zilei în Cetatea Vaticanului, mai întâi cu sanctitatea sa, Papa Leon al XIV-lea, și succesiv cu eminența sa, cardinalul Pietro Parolin, și excelența sa, monseniorul Paul Richard Gallagher, s-a reînnoit angajamentul comun de a cultiva bunele relații bilaterale între Sfântul Scaun și Statele Unite ale Americii. A avut loc apoi un schimb de vederi asupra situației regionale și internaționale, acordând o atenție particulară țărilor marcate de război, tensiuni politice și situații umanitare dificile, precum și asupra necesității de a lucra neobosit în favoarea păcii, se mai subliniază la finalul comunicatului de presă. Audiența la Papa Leon al XIV-lea a avut o durată de aproximativ 45 de minute.
1: 12 discursuri, 5 saluturi, 5 omilii, 4 orașe vizitate, călătoria apostolică a Papei Leon al XIV-lea în Spania, a patra din timpul pontificatului său, se anunță ca fiind intensă. Aceasta este programată în perioada 6-12 iunie și are ca motto Ridicați-vă ochii, preluat din capitolul al 4-lea al Evangheliei după Ioan, versetul 35. Programul, făcut public miercuri 6 mai de sala de presă a Sfântului Scaun, prevede 3 zile la Madrid, 2 la Barcelona, una la Las Palmas de Gran Canaria și una la Santa Cruz de Tenerife. La 15 ani după Papa Benedict al XVI-lea, un alt pontif va fi primit pe pământ iberic, într-o călătorie în cadrul căreia va inaugura turnul lui Iisus Hristos al Bazilicii Sagrada Familia, caracterizată printr-o planimetrie cu 12 laturi și o înălțime totală de 172 de metri, un moment care coincide cu ziua în care se vor marca 100 de ani de la moartea lui Antoni Gaudí, arhitectul lui Dumnezeu, declarat venerabil în aprilie anul trecut. Din Catalonia, Leon al XIV-lea va zbura apoi spre insulele Canare, locul de destinație a mii de migranți care pleacă din Africa pentru a ajunge în Europa. Papa va ateriza la Madrid sâmbătă 6 iunie. Prima întâlnire oficială din agenda călătoriei va fi vizita de curtoazie la familia regală, urmată de întâlnirea cu autoritățile, societatea civilă și corpul diplomatic. După amiaza, Sfântul Părinte va merge în cartierul Lucero pentru a se întâlni cu operatorii și persoanele nevoiașe care fac parte din proiectul social al Caritasului Diecezan din Madrid. Seara va avea loc veghea de rugăciune cu tinerii. Duminică 7 iunie, în ziua celebrării Corpus Domini, Leon al XIV-lea va prezida Sfânta Liturghie, iar după amiaza va avea loc întâlnirea privată cu membrii Ordinului Augustinian, devenită deja o tradiție în călătoriile sale. Tot în după-amiaza acelea zile, la Movistar Arena, va avea loc întâlnirea cu lumea culturii, artei, economiei și sportului. Dimineața zilei de luni, 8 iunie, este dedicată întâlnirilor instituționale. Suveranul pontif se va întâlni mai întâi cu premierul guvernului spaniol, Pedro Sánchez, și apoi cu membrii Parlamentului. La sediul conferinței episcopale va avea loc întâlnirea cu episcopii spanioli, urmată de o rugăciune, precum și omagiul adus Preasfintei Fecioare Maria din Almudena, patroana spirituală a Madridului, păstrată în catedrala dedicată ei. Seara, pe stadionul Santiago Bernabeu, casa echipei de fotbal a renumitului Real Madrid, este prevăzută întâlnirea cu comunitatea diecezană. Înainte de a părăsi capitala spaniolă, marți 9 iunie, Sfântul Părinte va saluta voluntarii care au contribuit la buna desfășurare a vizitei sale în Spania. Sosirea la Barcelona este prevăzută pentru după-amiază. Vizita începe cu rugăciunea Ora Medie, în Catedrala Sfânta Cruce și Sfânta Eulalia, iar seara va avea loc primul discurs al Papei de pe stadionul olimpic Luis Companis, A doua zi, papa va merge la un centru de detenție și se va ruga Sfântul Rozariu în abația Preasfintei Fecioare Maria din Montserrat, o mănăstire benedictină situată la aproximativ 50 de kilometri de Barcelona, care păstrează în interior statuia Fecioarei din Montserrat, numită și La Moreneta, proclamată patroană spirituală a Cataloniei în 1881 de către papa Leon al XII-lea. Apoi va urma întâlnirea cu reprezentanții organizațiilor caritabile și de asistență diecezane în Biserica Sfântului Augustin, precum și liturghia celebrată în Bazilica Sagrada Familia, cu inaugurarea turnului lui Iisus Hristos. Joi 11 iunie, Leon al XIV-lea va merge pentru o vizită de 2 zile în insulele Canare și, prin urmare, în realitatea migrației. Prima întâlnire a papei Leon în Gran Canaria va fi cu realitățile care se ocupă de aceasta, în portul Arghineghin, punctul de sosire pentru mii de persoane în ultimii ani. Apoi se va întâlni cu episcopii, preoții, călugării, seminariștii și operatorii pastorali și va celebra liturghia pe stadionul din Gran Canaria. În ultima zi petrecută în Spania, Leon al XIV-lea va merge în Tenerife, unde va întâlni pe migranți într-un centru, apoi va celebra ultima liturghie în portul Santa Cruz de Tenerife, iar seara este prevăzută întoarcerea în Cetatea Vaticană.

0: giuro di servire fedelmente, lealmente e onorevolmente.
1: Jur să-l slujesc cu fidelitate, loialitate și onoare pe pontiful în funcție și pe succesorii săi legitimi, să le fiu devotat cu toate puterile mele, jertfind, dacă este necesar, chiar viața mea în apărarea lor. Îmi asume aceleași obligații față de Colegiul Cardinalilor, în timpul vacanței scaunului apostolic. Promit de asemenea comandantului și celorlalți superiori respect, fidelitate și ascultare. Așa jur, așa să mă ajute Dumnezeu și sfinții noștri ocrotitori. Cu aceste cuvinte, miercuri 6 mai, în Cetatea Vaticanului, în prezența Papei Leon al XIV-lea, 28 de noi gărzi din garda elvețiană pontificală au făcut jurământul solemn în aula Paul al VI-lea, în chiar ziua comemorării jertfei eroice a 189 de gărzi elvețiene care, în 6 mai 1527, l-au apărat cu prețul vieții pe Papa Clement al VII-lea, în fața armatei lui Carol al V-lea. După formula jurământului solemn care a fost citită de capelanul gărzii elvețiene, fiecare gardian a răspuns cu o formulă personală în fața autorităților religioase și civile. Garda elvețiană pontificală este cea mai veche armată din lume, fondată la 22 ianuarie 1506 de Papa Iuliu al II-lea. Aceasta este responsabilă de protejarea suveranului pontif și a reședinței sale. Tot miercuri, în cursul dimineții, cardinalul secretar de stat, Pietro Parolin, a celebrat Sfânta Liturghie pentru gărzile elvețiene în Bazilica Sfântul Petru, unde a subliniat în cadrul omiliei că așa cum lădița aduce rod, slujirea voastră zilnică, atât în funcțiile importante, cât și în cele mai umile, este o expresie a faptului de a face bine în mod dezinteresat, fără a aștepta răsplată, pentru că mai multă fericire este în a da decât în a primi. Inspirându-se din pericopa evanghelică după Sfântul Ioan proclamată la liturghie, cardinalul secretar de stat a reamintit fraza „Eu sunt vița, voi sunteți mlădițele”. Prin această imagine a subliniat el, Domnul ne arată o legătură foarte puternică care ne unește cu el, o legătură vitală. Dacă este desprinsă de viață, mlădița moare și devine inutilă. Dar dacă trăiește din aceeași hrană a vieții, aduce rod. De aceea a subliniat secretarul de stat, dacă rămânem uniți cu Domnul, viața noastră devine roditoare, aducând mult bine tuturor și permițându-ne să experimentăm îndăruirea generoasă de sine, un sentiment de plenitudine și bucurie.
2: La finalul emisiunii, ca de obicei, un grupaj de știri din viața bisericii.
3: Potrivit ultimului raport al organizației Reporteri fără frontiere, libertatea presei se află în prezent în cea mai gravă situație din ultimii 25 de ani, scrie Stefano Leșinski într-un recent articol publicat de cotidianul L'Osservatore Romano. Studiul World Press Freedom Index arată că anul 2025 este până în prezent cel mai negru an din istoria jurnalismului, deoarece, pentru prima dată, peste 52% dintre țări prezintă probleme grave. Dacă în 2002 o parte semnificativă a populației trăia în contexte favorabile informării, astăzi mai puțin de 1% se bucură de o libertate reală a presei. Această derivă este rezultatul unui proces gradual, dar constant. Jurnalismul este din ce în ce mai împiedicat de presiuni politice, dificultăți economice și reglementări ostile, se explică în raport. Dintre indicatorii luați în considerare de raport, aspectul legislativ se prezintă ca fiind cel mai deteriorat. La nivel mondial, reglementările privind presa au fost înăsprite în peste 60% dintre state. Printre principalele amenințări se numără măsurile adoptate în materie de securitate națională. Instrumentele create pentru a proteja statele sunt adesea utilizate pentru a limita dreptul la informare. După cum subliniază Anne Bocandé, directoarea editorială a organizației Reporteri fără frontiere, criminalizarea jurnalismului este acum un fenomen global. Aceasta nu vizează doar regimurile autoritare, ci implică și democrațiile, unde măsurile legislative de urgență, plângerile abuzive și procedurile judiciare sunt folosite pentru a încerca intimidarea jurnaliștilor. Conflictele armate rămân una dintre principalele cauze ale declinului libertății presei. Țări precum Irakul, Sudanul și Yemenul se confruntă cu condiții extrem de dificile. Situația este deosebit de dramatică în teritoriile palestiniene, unde sute de jurnaliști au fost uciși în ultimii ani. În paralel, regimurile autoritare din întreaga lume continuă să suprime orice formă de informare independentă. Organizația Reporteri fără frontiere lansează un apel clar: lipsa de acțiune în vederea îmbunătățirii situației libertății presei echivalează cu complicitatea. În Mozambic, țară din Africa de Sud, a avut loc un alt atac împotriva unei parohii din provincia Cabo Delgado. Călugărița misionară comboniană Malnati a dat mărturie despre acest atac într-un interviu pentru Cotidianul Catolic Italian Avvenire. Monseniorul Julias Ferreira Sandramo, episcopul diecezei de Pemba, face apel la solidaritate internațională, amintind că de 9 ani biserici și capele sunt distruse și incendiate. În provincia mozambicană Cabo Delgado continuă așadar violențele teroriștilor din așa numitul stat islamic. Recent, o biserică a fost incendiată, iar reședința călugărilor piariști și o grădiniță au fost atacate. Până în prezent, în fața indiferenței lumii, conflictul care durează de 8 ani a provocat peste 6.200 de victime și strămutarea a peste 1,3 milioane de persoane. Potrivit relatării călugăriței Malnati, misionară comboniană, în după-amiaza zilei de joi, 30 aprilie, militanții grupării Ahlu al-Sunna wal-Jama, grup local afiliat mișcării fundamentaliste a așa-numitului stat islamic și activ din 2017, au atacat satul Meza din districtul Ancoabe, din provincia nordică Cabo Delgado. Au dat foc clădirilor din sat, a povestit călugărița încă în stare de șoc. Din fericire, preoții au fost avertizați la timp și au reușit să părăsească Meza înainte de sosirea teroriștilor, a adăugat ea. Aceștia au distrus de asemenea mai multe locuințe, pe lângă incendierea unor clădiri ale parohiei. Episcopul diecezei de Pemba, Monseniorul Sandramo, a declarat într-un mesaj adresat Fundației Pontificale Ajutor Bisericii care suferă că militanții au sosit în jurul orei 16 și, intrând în biserică, au distrus-o complet, dându-i foc. O scenă de adevărată teroare, totul a fost redus în ruine. În timpul atacului, civilii au fost capturați și folosiți ca auditoriu pentru mesaje de ură. Misionarii sunt în siguranță, dar comunitatea este în stare de șoc. Cu toate acestea, a afirmat prelatul, credința acestui popor nu va fi niciodată distrusă. În fața episoadelor de violență care au avut loc recent la Ierusalim și în Liban, credincioșii în Hristos sunt chemați să trăiască Evanghelia zi de zi și să se recunoască în el, mai ales în vremurile de astăzi, care par dificile și complexe. Printre primele amintiri din copilărie se află imaginea mamei mele care m-a ajutat cu mâinile și cu vocea să fac semnul crucii, scrie fratele franciscan Ibrahim Faltas din cadrul custodiei Țării Sfinte într-un articol pentru Vatican News. Ea, continuă prelatul, îi învățase mai întâi pe frații mei mai mari și, după mine, pe frații mai mici, iar noi toți o urmam în gesturi și cuvinte când ne trezeam dimineața și înainte de a adormi seara, când începeam masa de prânz și în orice moment în care simțeam nevoia să cerem ajutorul și protecția lui Dumnezeu. A purta o cruce la gât, o medalie cu chipul Fecioarei Maria sau al unui sfânt, a purta veșminte religioase, mai ales pentru cei care fac parte dintr-o minoritate în locul în care trăiesc, este un semn de identificare a apartenenței la Hristos. Creștinii egipteni, ca mine, au o cruce tatuată pe mână care indică identitatea creștină dobândită prin botez. Din ce în ce mai des, la Ierusalim au loc situații intolerabile de violență, de jigniri, de ultraje la adresa locurilor sfinte, a clerului și a persoanelor de religie creștină. Agresiunea fizică suferită de o călugăriță franceză care parcurgea drumul spre cenacol a fost deosebită de brutală. Imaginile documentează un atac repetat și cu atât mai violent cu cât înfăptuit asupra unei femei neînarmate și fără apărare. În acea ocazie, agresorul era singur, dar de multe ori sunt grupuri de persoane care insultă, hărțuiesc și fac gesturi de dispreț împotriva clericilor, a credincioșilor și a locurilor creștine. Este vorba despre cuvinte, gesturi, inscripții pe ziduri care reflectă o ură plină de ferocitate și aroganță. Astfel de atacuri sunt întotdeauna de nejustificat și devin absolut inacceptabile atunci când au loc la Ierusalim, orașul sfânt pentru cele trei religii monoteiste. Încheiem aici, stimați ascultători, programul nostru radiofonic săptămânal. Podcastul emisiunii poate fi ascultat online pe pagina noastră web la adresa www.vaticannews.va/ro.
2: Până la următoarea ediție, vă dorim tot binele și ajutorul Domnului. Radio Vatican, lăudat să fie Iisus Hristos! Laudetur Iesus Christus.